0: 89.3, 2GLF.
1: Elvis Presley now. And Bloom.

خی قرار گیره قبول خانی خورزت قال سیدنی بی تعلقات یخان خای من علاوه مسایت مانی و چانوک زت لایگون دیتید لیورپول فیرفیلد و گرین والی آن آمانو اسرائیل مقرن خورزت قال سیدنی ادیم ارپوشی باز شیقمت چه سرت منیا ترلپو استریو اشته.

شملخون دا عظمت معنیان تو زمارا اوگر او در حلبت احا زمارا خارا یدیلم پلیت ال ایتو تا یم شوری ال بزمارا و زماریاتو ین سیدی دیه خب سودانا من دوخینا اخت مدیل قدیوخون و مدیل شماش جیمز توما قد باست انتی و دیوخو قامل بن هزاران قو یعنی پیشلا دوقتا کلی باس انتی و مخوب ازیو قادا عودو تا گیر خد بیتایل اینا قازانت نیوزیلند اخت مدیل حالا شما نبتی خینا کدیل مخوب ازیق نیوزیلند خزیل آترا و هل بتتلون او یعنی اتلون عودیات گو مرتمار زی تاما گو ولکتن ما سیتون تبقیتون بی آفیست امرت مزدیه و شکلیتون تیکیتو خون یا مدل خون داخی بد یعنی بند ارخ ماسیتون پریتون و ازیتون ده ها اطرا خمن زمریات مهنیان زمار عتیقه ربا ربا عتیقه شنت شویه پرکتت اشتیه و شویه زمار جان دشتو و بزماره لقدانتینا بریه ات اتم ديت كركوك و يعني احز مثلا بت كركوك وخيان كركوك وعينتنا شويقه كركوك هدي استراليا لا زمارة جان دشتو بزمارة قد يوخن

بشمخون ده زمان مهنيا انت زمارة بس امريكاني اخت مدير قطخون شمان المخبة لازيتون رخقا ودوريتون الراديو بامريتون برق لأمي لعين بر هدخ اتون برقات ارعاشو من ساد شوا وهل تمانيا برمشا خرزة خاتا وخايا الفيسبوك وهلبت بيقالا ماسيتون شميتون لون اهای وقت خورزخن خورزت قال سیدنی پیاشن شوا دقیقه اخ قانون قانون ده پرسقال رادیو خمشه دقیقم دانه گیر پلدق قد ات خورزخین حضر زمریاته و شهر من شوا هل توانی بشاقن دخم من رند ایاقو و هل ارباشید بیتایله بیمار قد خون خمیتون اگر نخون سخ و سلامت و هل ارباشید اته بای بای

0: شمانم ها بشنا مالو خون مشمویتون ار پرسخالت ار آشور پرسخالت ار آشور که پرس قطعه خون خایا کدیومت ار باشی با من ساعت شاو و هر ساعت منی برامشا ار ویدیو 2GLF FM لپمس آیت مانیو چند نغزتلا ممدیت لیورپول نیو ساث ویلز استرالیا مقروانت ده خورزت ادلیلی به تاوخ آنه گیوا دیشو
1: آنه کارولین توماس
2: و آنه جانت سرگون تاوخ منوخون قامت خد خاصاد من ساعتت شوه هل ساعتت منیا اتلی هیوی قد عدی اب داویتون تی بگو بتفاتوخون بخستی کن چاین میه ین کومت باییتون اویتون مشموی آل خورزت برقلد او راشور شلام علوخون شمانه شلام علوخ گیو کارولین شلام یقرا والتر قد اودیو لخعیل آمان هایورانیل این اتن خکمه از قیات این اتن دونه پلخانه آله این بس معلو خون خجه عویتون بینو خون آیه خجه من تیتا دخیتانی گرتا سبب اخنان لخه من قم خورز دیان خا خورز خینه اتن و اتلان اخجی کمه دقیقه قد اعتق کل دخیتان لپتاپ اینه کامرز اینه شول متخلون اوخ حاضر بی پریشوی تا عدیبو شولان از قویه لسبب ایوخ لایو آل فیسبوک قد کل منو خون قد عدیه قدیان بغزایتون حویتون رو بستی من قد دختانی چونین ویدتون آل ده خورزه خب گیو دخی و شبت دیوخ کارولین دیوخون مویدتون
0: رو بس پای پلخانه
2: بیتر
0: پلخانه و بیتر
2: و بعتن بخشم
1: پلخانه
0: اگیو
1: سیتا
2: هایور تموزه هی علا هایر قد کل و خون قد هایورتون قد سیتا قد اتیا خاگ خیتا آلیتو تا پتخخلب خیلد علا بجلدوی تا خامن دی رو مغدیانه انا قد مدور خزیلی آل اینستاگرام البت بخشام را با نشه بداینا انا لنباش میتا بودی و خاق قیمت مات مریم و نموت قرب مرسخاند لیورپول خاق را با گرت قیمت لقد یومت خمشاستار هر بدایر خاقد ای و سولاقد مات مریم این دختانی افیشلی بتی خالون خمدی را با شبیر قا کل ازاند هاسپیرال این اتلو خوندانه اتلی هیوی هیچ لابیتون سنیقه قد ازیتون مرسخانه این هاسپیرال این ازیت تون قد ای قیم تخزیتون لد مطمئنم خمدی را به شبیره
0: امود یومن شب تا این خوشی
2: بله یومن شب تا بتی خالون یعنی ایله ایله قیم تا بتی اتفه تاما سبب بخشاون میر لیورپول مره و قد قدن پر سوپت قد برخشن مارس خانا بداید قد کلپته نگاران این اتخه خا ای قیم تا یاول خهیوی تا خینا این دانا من اخنان دا اودیو دانا ویدلن من بار بلکت پرس قالت او آشر مورسات من یکم سخ ازاق قیم تا خزخلا راب سپای کارلین این اطلق مخباریاتت شو تاپوت هم بس مالخ مقربات لون قطعا
1: هی مخباریات شو تاپوت اطلن یومد تلای بیده هیرخا تارت شو تاپوت بت پیشا بتخته من ساعتت خمشه هل اجاب لیله و هرات خا یوم دل داسر بیارخت اوچا اتران جنرال میتینگ میتینگ دیگه هم بتشار یامن ساعت اطلاع هل خمشه
2: ایتا ای میتینگ اخچه ایلا خا امپورا خا رپورت بید پیش یوول تا امیده دانتت قد اصی تا خط تشوره اطلاع لینه پرشیاته اباین تاین نبوش تاین مادیانو خون قد لیتن پرشیاته ایلا بدویا اخچی بدوی امپورا رپورت قد بید پیشی یو به قدمت خد احسی تا شقل تل شوپن
0: ایره انیل جنرال میتینگ
2: هی شما نمیاق رعدی همونه ون قد راب منو خون دویتون شمیه یان خزی آل دخیتانی فیسبوک قد خا پرسو پا عزیز قد کلنتن بدایوخ کمیاق رخواله و ادمیج دکتت میاقر تا دا اتفالون یوسف جیکوب منیخلی تریمن مقام عدی شواسر به ده هیرخه و ما دوی وقت و دویتون شمیده قد تشمیشت دم نخب دوی قدمه یومد خمشو شیبه اسری بیرخه ساعتت اسر پلگ مورشه گو عمر دربان هرموز و منبار دعیم دازی پاین گروف سمیتری بد قروای ایلا گو پاین گروف و بد قبلی نعش قیبلتت ریشه بسمتا گو گانو اده سهول اخنان ادمجت رابب شملان به ده خبرم اب شما نقد شمیلان علا همان اخله علا هایی و لبه یه ولقه برزوگو میقورتالی ده جیکوب و کل دوست خزمانه و کل ملتن قد جدا ديتك خي و فينا مرد اقبال قد تبقي بيو و يطيل قد كلو خون يابخ ريشه بسمتا جيبو انا بدعين اخدو خون عد دقانو خطاوي فيوخ رابا مكتاني تبقتا منو يعني خزيوت جو شو تابوتا جو الخويات خام يقرا خبر سوبا مجا جنتلمن
0: اي بالا رابا بشملي دانش مليو ديو من يقرا فيودر فرد همزو من شو دري مسج لابوشر مغبر والي تمر ام سوري بليغن مغبر يوسف جاك المنيخ رابا بشملي دوزيتا خا خور وخا رابي وخا اختاني
2: ملبانا
0: ملبانا وخا رابا بريخا جانا رابا بشملي رابا
2: تا انا تخنن ادانت تاین استریشن من قم عادی انا گدا پرسقالا که هایران واقع اور آشور پرسقالا ایمن طلبان و خم شوخت منو هیچ لمخ بلوا دودم و مرش تلفن او تاین و بود خ من دی را تانی بود خ ورق خم دیکتوف ورق ورق خم شوخت کتوف استریت اوی جلد بیت کاته ولا خورتا بیر آشو زی بیت دوید و تلفون او گانو بتانی ولا سبب اتفال خقال در رابا مهنیانا رابا خبران شپیر یعنی خب صحبت تو در شپیر تو و من کل در بوش من دی عاده باین متخرانه قد اربیت لاشنه من قم عادیه لار بیت لات لای اور پاشن من قم عادیه هر تا خچا پیش خطره ی معنی خینه گو خلول دیان اخران دیران مرد اقبال انا ادمون قد ویل ام سی گو خلول دیان یعنی ادمجت خط خرا را به شبیر قدیان شوی قلخن را به کبای اخوال و عادی از تخارو هم مشبت پیشی گلو بن
0: علا من اخلی
2: علا من اخلی

0: مشمایتون الخرز برقل دوراشو شما نمیاقره بداین قد حویتون بسیم قد مدویانیتون و قد قلن بشمایتون و اتفالا خکم اسقویات این میاقره والتر مسیل اسقویتا زرز لقتن او هاو بسیم و عدیت لیهیوی قد قلن سپی از مریعت سپی و قلن ادانتد لازم لیل لیتون بشمایلی سبب بدما ادان قد لگر شامیتون و بخشم بشمایانیتون این اتخمدیان کهوی بگیر ویت دیگانو خون پخلیتون لان من قم اخن با یعنی خت خلط لان من قم زمرت بیایم و خطال تپرس قلت هم تخ و قط خون از سپر لیل خب بخار یعنی هم بخار ل هم هایار تو خون بیایوخ دخ کتیتون بلشان فرصت که اکتانخ و اتفالا مخ ضرب المثل یعنی بلشان سرایلم دایو دوز خبرم مجور تانیانه اینا اتلان تانیاته مخ هل خوطا لسابيا يعني بعض ديفا بطارا كالو رقدا ليلا بدايا مارا عرب جلتلا اتخمن ديان اني كل مال پاننا يعني جوز يعني جوز بريش جنبز ام بس مالو خون ان اتخا تانياتي اتلو خون مقبرون لان المنيانت اجا 8-3-3-8-8 اجادلا تانی مولان اخنان کمت بدایتون انین یویتون و قطعا اخنان شمان کلو خون بد شق لخلی بد پر شقا قرمانا و او قرمانا بد شقل یان خدشنا تلیتل ان ارزل یان نقوله نقوله بشق لخا دشنا قد از هردرسا یان کز بیوتیشن و یان ان ارزل بشقل خدشنا من بانینگز خینام من داوش سپای مبدایا گیوه ان اد بدایدت خواه حقیقت کریه
1: تخمنون
0: کارلین اوب اتن بدایتون مقبرون لان المنیاند اوچه 8-3-8-8 اوچدلا یه من دی کارولین لخه بد های بسیم تا این بد جوابالون تلفونن اینه این امسیتون مخبریتون لان ادانتد بلکه زمرت اویا بوش حسن عیب دویا اینه هی اخنم انا جارو بوان این حقیقت این خبرانه این هم زمان قد اتلن کلی کتفنون مساله کتفخلون خط خراب بد پاش سبب انا اودیو خطرم من یلدگانی با قرن وا هله و بدای مانا یو مویو گرگ پشقم و کل خمن دی قاتو قته سو اینا کما سبب دای اویلن خا خا خلیست خدو کتا آل فیسبوک کم صحبت متخلا قد کل یاد دیلون خو ادی اختو خون کارلین و گیو و والتر اختو خون تخمنون قد خارتا تانیتون هیه رابس بای شما نمیقر اودیو دخ بدایتون و اغزاینیتون قد میقر رمسن آمان لیل خجب لیگل شلان پرسو پای اتفال این اتلان هیوی قد شبتت بی تایل بداو آمان رمسن خیلی مجبوری و تا شبتت بی تایل عود لخه قد آن شقلن خبر ایک خمن یخت این قا اودیو هدرواخ خا حقیت کریتا اومل پنتا قد اتلی هیوی مبسمیتون بشمتو این اتن خکمه من دیانه قد بلیابتون منو یلپیتون منو یا ملپیتون لون خایمه ویل خدنه برونه تیوه گو بیتا بغزای لواره لگه اتاقت ساوونو بغزای لقد ساوونو تیوه لدول خامدی بکتاوه قا ساوونو با قوره ساوونی بود مو بکتاوه بود دیی بود خیوت دیی او سابون جواب لی قنایی که مار لعازیزد بابا بودی اخلم بکتابه اینا بوش انن قیت من دک تویتت قد بکتابون ایله آها پنسل او نویی که مار لی سابونی دلی خیلی نخانی خامو خو خربوشش خویتا دخ کیا آها دخ آ پنسل ایله مخ کل خا پنسل خینه قامودی آ پنسل ایت ل تاب هاود سابونو مرل تاتوی دپنی و آنه بدمل پنو خمشه نقزه بودا پنسل این خمشه من دیانه گو خیتت گانوخ اودت لون و یلپت لون و مپلخت لون خا خیوتا برخت بداویلو خا خیوتا منتیانت بداویلو و بداویت خیدیه امینه اید مره من قم کل بداین ادانتت گروست گو ارخت گو دنشنت گروست دوخ رابا شولان گور بدودت رابا منتیات بداویلو اینا هیچ دانا لامن شد قد خاییده لقه تگبورو خیلن مخ پنسل گانو لب هرت خاتی وال خا میز خامندی لعاود خاییده لقه ای پنسل بشقالو لبکتاو لبیو عادي كتابة بكتابة لا حقيقته بكتابة نكومت إلى لبدة إيدا بنسل هيش من دي ليلة صابونا مارا لأهدا أدخة تخرت لديوتت لقد أبن أتن تعود من تيانا جو خيوتوخ إن اللامن شد إيدت قد تكبورو خيلا إيدت ماران إشم شيخلا آوني لتكبوروخ آوني لأرخدوز بلابلوخ وكدان خلطلوخ دا آوني لقد أرخوخ بتشخل بلا ادرس دتري اهوه قد مارا خكمه دانات شقلت من يخته من پلخانوخ كالت سبب او پنسل خينه دخت بدايتون من بار خامت خرابه ياري خدان بكتابه غريشت پنسل بخراوله ليل سپاي بكتابه و سماجي دخته ليل تهمز پلاده ایک تويته مجبور وقت مخرب هخله ای مخرب تا مدوی لمخیوت دیان قد خكمه دانات گو خیوتان اسخویات بدعویلن شعتونیات بدعویلن دعوی ممریانه اینه مخدو پنسل دانتت بخراب و خارتا بدر بکتاب خامدی شبیر تمز پلادله مره هر این چهتونیتت گو خیوتو دارد اعنی بد مخربی لخ قخیوتا دعوی لخ اکسپیرینس دعوی لخ دعوت بوش سالی لا قد آلمندیانت خیوتا گشقد امدیدت لا اهل قد مره دخت بدایخ دانت بخامدی به پنسل بکتاب و ماسخ شپخله مره پنسل ای بساس یاول قاده شپنتا قد انخلط لی شپاله عدیه مارا اوب اخننزه قد قناوی گوتانویل اوب اخنن کلنتن قد بایخ امدام حقیت درس شقلخ مارا خکم دانات این وعدخ بخلاط واخ قبلخ لخلطان و شوقخ ای شپنتا ای شپاله ای خلطه دیگن عدیه پرسوپایید این اتلان خلطه ویدخ ممریخ لبت خانشه ازخ دیرخ مخلطا دالوخ خلطا کتوی تک خلطا ویتت خامدی خلطا لیل خطیتا اخچی گر قبل اخلا و جار باخ این دختانی شیپ اخلا امدید آر با اهل قد پنسل دخ بدایتون مخاقه است پیش لزریزه عدیه او و دارت پنسل لیل انن قیتا مود پسلله او قیسا مودی ایله امدید انن قایا ایله ای ای کومر امیدی کومت قد گو پنسل ایله عدیه اخنن زی لیلا انن قیتا اخنن من پرسوپایید مجوری وخ امیدی انن قای اهل قد گوانایید لبن داخل تخمنیاتا داخل کماس پیوتا اتلن ایله انن دیلیات شابیر ان اتلن گفگانن و امیدی خمشه امیدی خارایا ایله قد دخ بدایتون پنسل این اوخ بکتابه به پنسل اپن شپخله که شاوق خشوپ ها مدر خشوپ ها که شاوق کما ایل انن قیتا قد کلنتن قد ادانتت خمندی شاروی و خمندی وعدوخ بوش زوده تخمنخ آلو به همزمانت همزومخ زوده تخمنخ آلو و قد لایا ممریتت لبه لایا شفقتت خمندی ممریانه قد خپر سوپا امسخ شوقخ تخار سپای مخده مخ تریس مخ پنسل قد خا ادام بکتابوخ ای لائن این جرگیو حالا خجب من دی دو قخلون ماسا خزخلون و خیوتن ادخا اویا قد من بار دینزه کت خا تاخرن به خط خار اسپای تاخرن این ایوه خمشه نقض را به انن قایی قدت لیهیوی عویتون مبسم منه انا ام سپر امن دی قاریانه البت بلیشان سیره را به شپیره لین انا خینا میری حقه تحقیه نبو سپایل حل قاریان نبو خبرا بخبرا اینا ات لیهیوی عویتون خیوتران شقیل منو اینا خامن دی باین اه نقضت خمشه بی پریشوی تا باین خاگ خیتا مدمیان نا مناخت یوسف جیکوب ادمجت شویقه لتخار را به شبیره قد کلنتن یعنی او پرسوپا اقل دارو تا اجواجت قد اتفاله قد عطی آور و گوشو تبهو تا کود خمنن خمیاق را به هایرانا ادمجت آون شویقه لشوپا قد کلنتن گو خیوتن و هجت باشم تل اشی تا رابم هدام دین اتشو تبهو تا منیخلون مناخت گیورگیس جاجو و راب هدام خین قد منیخنه ادمجد این گنات شوپه هیچ خلی ات اینت خریب دعوه امینعید آمان و مدره اخنا یوخ بسم تدریش شقه لیده
2: اتن ان اخر صنعي خبر كتاني كتاني يدان خبر صبح ديل من يوخا مار يو نوت ديد انتل يور ميموريز ار فيد
0: فيد يعني ما شابي را خبر
2: يا يعني كمت اتلوغ ميموري ناش بتخارنا بازو صباي روخو خلن ايلي يعني يو نوت
0: دوسلا دوسلا خبر بسباي خنخمن شمان ميقري مدري بتلابخ من نوخون مخبريتون المنيان اتجا 8-3-3-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- خان لخه ایوه قدیو خون اخورز ادیو خون ایله اون بس مالو خون وونو لن تلفون قدات طالتت پرس قالتا ان اتلو خون ایوه خا مساله بایتون شرکیتون لامان رابب خدخ منو خون شامخ

0: چای شاتی طالی صحبت اودی و هرت خا نانونیات و ساونیات لی و اخچی زروت ها وادا انی لیپ و قد داخی خوب بزاریله انی لی و اخچی لیپ قد خلیات پریزرب اودی واله انی لیپ و قد داخی انی سنت انی مدیان کل پریزرب اودی واله خامی والون هی و هرت خا لی و اخچی لیپ قد من بتواته هشیر آوی انی لیپ فقط خام دوخینه هشیر آوی و عادی باین خا بوقارا شوقانه من نوخون قد تخمنون یه موخون بابوخون سابونوخون نانونتوخون مودی قد یوخون ملپنا قد لبایتون ناویگیوخون یا یال دیوخون اومدی منشیله بلکت خا خالت هلا بلکت خا سوناتی لا بلکت خا خمندی خا هنری لا یا بلکت خا درس من خوبه داخی خوبه ویده نقخینه اویا اینا مودید قد ایلا تیمون قد عین قد دید ناسل خیتا قد یال دین مل پخلا سب هرانی من دیان سور قد عادیه بلکت رابا ساده رابا بلکت لنا الاینا بیتایا اینا خا دانا داوی خامندی چم اننقای خا تخرون یه چم اننقای جو خیو تدیه و ایه وقت بایم با من نوخون شرکم و لعویتون باسیم قد منیتون و حل ده و خور زخینه هشیه لعویتون من گر نوخون من کلپت توخون و هرات خامن شو تابو توخون
1: وید باسیم تا کارلین را با شپر تا همزم تا و را با اتخم دختانی بلب ببتیا ولا ایدان تد اتخم دیان متخوریخ همزومخ بودیه سبب دخت مرخ را با من دین من دیان را با سبب کل کدیون بخزایخ را با آورایید من دپنه وارخ اتخم این ادن خچه بتیا ود امقو مخ اودیو همزم لخ بودیه گشوقخ ادمجد دوز دوزی و کل خخابرود تانویت فا ادی خامن دن من دیان قد هخمن اوه دی تاین قدیم ولپه و اه وقت اوه همشه ادن ارخاتی و کتانی و کتانخ لما خل لمشتیش ارخوخ اینا ما بشدله ادی خامن دن من دیان قد اخنن کودخ اوب یالی ده امن دیلی پونه کلن که پالتخ قمتاره ارپونتن که پالتخ قمتاره هل اونشه لیل تی و گو آتما بلو خیشه لخبوق من دیده که ما هون ده مخیله خبوق ده مخیله اخنن لعورخ گوه لیل قد مکتانی خمدی سودانه بخشان خمدی شبیره لقد اوهی مول پونه انا لبتون عدی یالی معلو پن اتلیهیوی انا دقا یال دیاله مل پیله اخا من دن من دیانو هد رابا بستم تا رابا مجد شبیره شبیر تا همزم تا و رابا سبای عدی خاگ مخبریات سیتا خاگ خیتا کارلین بسمالخ قطنیت لون قطن اتلان استری دقیقی پیاشا من در خورزن
0: شو تاپوتا تاروب تاخله یومت تلای هر بیده هایر خا من ساعتت خمشه هل اوچا هل بده دانتت یومان ریخی ساعتو بشخل پینادی قد جلد خشگوائله ساعتت خمشه بچاراخ نگاران لویتون اتلان بخاری تاما بشخنیتون قرط لیله تاما
2: حساب لیله گو مین هول ایلا ابر خاصه
1: گو آشور روم آشور روم اتاقت آشور متانه شما یعنی سیتا متت
2: ویری نایس
0: و دلتا سر بیرخد یرخد اوچا اتلان جنرال میتینگ ام بس مالو خونن ام سیتون آتیتون خچه جلده ساعت اطلا جارو بخد شاری قدام ساخت هلست خمشه پرقه
1: هی مدره هر اویوما اخچی بیت دویا خا امپورا خجر رپورت اخچی بیت پیشی یووی این لیل یومت پرشیات لیل سبب اصی تا حالا کلینت هلا و اتلان هیوی قطو بیت لابه وقت قطو منتی تا به هایارتت کل خامنن قد اصی تا قد کالی منتین تا اویا متفدیان اشو تابوت دیان اصی تا دیان
0: و او بزه باین شقوانا پرسد تنخ من تا من دنه قد تیلون ان اطلاع شبات لبیتاینا ها یورو نگو شو تا پوتا را با زحمت بگرشنه و اخوشی بدور را تروشی با موتیلن خز زبل را با گورا موتیلن اوی بسی متیلون ها یرون بی پلخانه بی مایت خالیات اوی را با را
2: بسیمه اوی را با بسیمه را با زحمت گرشنون این مجد خواه شولا را با را با گورا پیش لی یومت خوشی با خدر یه مندی پلطل و زیرخ نمود مویبه

0: Ne vasime kulayon. Ne kulayon vasim. Ne midre sneakh in ati hayorta hayorta machna le tanakh la kutila ro vasima tanakh la mentin ati.
1: خجا اخوشی ولن بودن اخوشی به حالا اتلو خون یعنی استیتاب دایب تختق هایارتا یان لا سبب اخوشی به اتن وکاثان عمر دربان هرموز موری زلخ جوچت اقلا منبار راز قدیش کل من عمر دربان هرموز به جا جیلم دا کمه کلومتر که هایا تا این مغوبتون شریکان عویتون گده ارخ خشته کمسیتون من عمر دربان هرموز همزمیتون من آوود تاما آنی بد مدیلو خونتی مت شرکتت گده ها ارخ خشته ایل اسری دولاره اینه بد یه ویلو خون خدن تی شرت اوبزه بخشامن کاوت را کت خبم بار کل ارخ خیشه علو خون دیریتون گو ایدن ونیو اور ادسا ادسا خول تاما موری زنخه کاوت را سرتقه کل دن شرکانه
0: گود لک
1: اوت ازان اوت ازان انا برخشن تخنلم بوده اختون
0: را بسوی ادی از خل خزمرتا ایتلن من گیان
1: خیلی کمس خزمرتا متق شما نمی آقر خکمه منو خونویتون مغبران یا شویقتون مسیجز آل فیسبوک بطان خونتا منو خون قد شرکتون آمان اینه اینو ایتلو خون مدری شرک ایتلو خون من دیان ماسیتون ادیتون ان تلفون ادی جنس دانل لقد ادیتون ان تلفون

0: Mashmuton al Kurz Brakalt Ur Ashur, Hagahita Batanavach Mintamin Kulentohon, Katal Idea Oman Vietun, Mashmuyetun, Yan Gashuranitun al Facebook. Would you? خا همزم تخیت ده اتلیک بکریت ها تنیانا اخنا پرسقالت اور آشور سنیقت هایران ایلا ان بس مالو خونجوان قخامات ان ایتون بقرای بود جورنالیزم یا بقرایتون خکمه میدی یعنی تکنیکال بیایتون یل پیتون ادمجد اها ایلا اه پرسقالا اه استودیو کمسا اویا رابا هایران تقه کل خامنو خون ان مغوبتون اتیتون لخا هایریتون لان او یلپیتون مندی اخنا به کل خخادو تا بد مریز اخلا من در استودیو تو جی ال اف اف ام 89.3 قد قطو خون متی خکمه کورس اخنا بد های رخ لو خون اتلان هیوی قد خچارج لا اویا لم لم بخشا و خپور آنا یعنی پاری اخ قطو اینا اخنا هیوی وقت لخقه های رخ لو خون و اختون در قدیان های ریتون در کارولین مرزون شخل پله اخنا من دیانه خات و پرسوپ خات مکتانی تخمنیات خات بیای خدا ها پرسقالا ان لیتون دم سایه این سیرای بسپیوتا هم زمیتون مدر عایده هیچ لیلا انن قیتا اخنا بخاد اخ قد بوش داده سیرای هم زمیتون اینه ان لیتون بدایا لشان سیرای ده بسپیوتا لمسیتون هم زمیتون لی اینه مدر اخنا بخاد اخ قد اختوخون عویتون لخه اخنا من نوخون یلپخ و اختون من دیان یلپیتون خایما اتفاق خدانا خا حقیقت مدرخ دیو یوم تقیت تله سبب لتلن ارخد همزمان قد اخنا اویلن او دیو اینا قشبت بی تایلا اتلن هیوی قد خا دکتر بد اویلن لخه قد بقار انن قای منو بد بقراخ بود سلاماتوی تان و ابزه بودن خمات اوزمپیک قد عادی اک ما پیشن امو پلخ غم مبگرتد دویلن خا دکتر قد آمس ان مدیانت قد بقار اتلن قدیان ساپیلون اینا که اودیو متر خواه حقیقت اتن قد اتلی هیوی او یمل پنتا مارا خواهی ما اتفا خواه لبلاند میا دوران دورت قمتا لطفا قد اوی والان کل بوری لدختانی مکتانی تاب میاش دیتا گرگ میا ایو گو آینا گرگ اتفالم دا خطرت لا کلومتر رخ قمن دو من دی دوکتا اپر سوپا لبلاند میا و قبیتت ملکا ایتا کدیو متره دانه تعلیمیاته که دوق و بیدو کازل و هل آیند میه میه کمالی ولون مدره که دار وقت اقا بیتت ملکوی تا میه ممتی با خامن دین تعلیمیات زلیتا با خا بقیو تا اتفال خا زلیه تا اتفال ایتا من بار کمامت خیاری خا خین او گانو من گانو بن خاپلا قدو مرد لبلاند میه مرد لبابا بداید اتن انا زلیتن انا لین واجبوتی لن ممتوی و قلقدی و خیوروان سبب اتن خخش زحمت گرشت حال آینه برخشت بی تایدین انا پلگیو سبقته و میاده بس لن ممتوی آل بیت ملکوته و لبلانت میه مارل لتخمن عدی خاگ خیته عدی بدازخ مدر میه بشقلن انا باین خمندی مخزنخ اینا هر بشم تلا تعلم تا قد زلی تلا رابا بشم تلا من دامندی قد لیلا واجبوتو کامل مخزوی و وعدو این برخشن هل آیند میه تعلیمیات تورمنت هم لعینه میه و بدارنا این من قم دیری قد تعلیم تماریلی ادان بداره وقت قبیت ملکوی تا قصرا بله مستم آل دین وردت قد پیش نظری بخزاید این ورده گده ارخه تعلیم تا خینه هوش و متویه لقد بغزای لهی دوز مره کما ورده شبیر رنگی کل بلبست خواه شبیر ریخ تمز کل میدی راب شبیره اینه گویف گانو حالا بشم تا مطاینا البیت ملکوی تا به قصر مطاینا او لبلاند میه قا ده تعلیم تا شمت تا مره لی خب مخزی لخ مو بخشاوت بود دینه ورده مره راب شبیره و انا هل ادی خخچه بله لن و موسمتا قد خخچه من دی شبیره گده ارخه اتن مره دی لخ رش لخ بگانه قد اخچی ورده الخاگی بوا که جاد داخینه دون ارخه برخشخ ارخه ترگی بانت لن مره خزی لخ اخچی الخاگی با اخچی زروت ورده اتفا مره هی خزیه لی دخت خکویه اهل بلند میه مرل انن بداین ان تریشن اتم زلیت تریشن لا اتم قیتت خطه کس گانی تخمنی عرب سپای خیالی لقد قیمن زرن حکمه ورده من دی زروتا برزره Mara matuyle kula matuyen kula al khagi be jada. Ita eb kutsa per qad ana brushan mia min aina bishqalen. Ana qadiyakh matuyen al degi be sabab budayn atan mia bit sansalatlun al ara u arab tariya u inverde bit bakhi. Ahavila khad ders qad talimta. Qad apen itfala zlita va apen leva lakhtani complete leva kula min diodus ina bushura khamdi shapira. یا وقبت ملکویتا عدی انا اها باین ممتیان آل دا خورز دیان آل دا پرسقال دیان و بیجاز دیوخ گیو و کارلین باین ما دیان او با اخنان تلاگنته و این آوود خین قد کاتی گدا پرسقالا اخنان ادمجد ای وقت مقده تعلم تزلیتا اخنان لخ امگو اما اخنان اها لخ قریو مقدارتت پرسقالا لیل شول دی لیل شول تیچ خامنن اینا خوبه اتلن اینا خوبه اتلن ای خاص آتان با یخ متخل لخه قدر خاص آت اخنن کم سنتین به حسنه تا بلکت خطره سآت بوز زوده من قم ده هده دا دارم تو یخ جمو یخ خکمه خورز خکمه همزمیت قد اختو خون مبسمیتون او ادمه جدانه بخشاون دخت میری اخنن ای تعلم تزلی تا ای وخ اینا جارو به وقت بکت باسریتت اتلن ای خاص آتت قد ای وخ آمو خون یه وقت لخون خاصه ات قد اویا ملیتا اویا غدیتا ان امسخ خا پر سوپا مغدی اخلی گداها رمشا بل صد شوا هل تمنیا اخنن واجبوتن ویدو وخ و اینا مدر هایر تو خون سنیق وخ من نو خون سنت تو خون بیا یا وخ سنت دیو خون قپرس قالا ایلا آل ده فیسبوک قد عدی اگر گشوغنیتون ثامز اپ یویتون و ویو دیتون قطعا ما دیتون مخزاینیتون و بشمایانیتون یا ان رادیو مشمویتون او دیتون ان تلفون شرکیتون گو پرس قالا قدیان ای وایلا یفنت لبا
1: تانی ایلا یول پاند الکترونیک ایلا اغل لکه دروپی نی اوشی یعنی خواه ناطوب تلگو یامات کمت لیتل خوت امار مصد یلپت
0: و ملپت
1: ملپت بس بگر لیت الخوت امار یول پانا
0: دوزی لا خوب ایدیه گیو جان اتن ایلت لو خزمرت اخنان خزمرت لبتا اتلان اخنان عزیزا امانوئل قد ایله اتل مخدران پرسقالت سیدنی قد خورز داون ایله هر مدر من ده پرسقالت مانی اوجا نقص دلا بی تایلا کدیومت ارباشی و من قم دی یعنی نعام شاری لسات اشته لسات شوا شیتت گوارو و بخشان هر اودیو شمت برزوگیو اخنان لش قلن لخ بتخارو پخلتا میاقر اموانال ده پرسقال ده خورزن مشمویتون شیتت گوارو خونه یا برخت قطو خون بطلا بواخ سلاماتوی تا خدو تا شن یاریخ بریخ ام ایدال
1: و هرات خزمر تا انا تانا یگان اختونی اتلا
0: سهمت لای اتان ایلان خنه رابو انا بن خاپن
1: خزمر تا ایلا زویاخت گوارت میخور تا جانت ایلا تو تلخه و برزوگو ادمون سرگون کلای ارپاشن دخ ویلا شو
0: دخ ویلا دخ قایدا لق طلن
1: و یه بلخته ما شعبیتون خدی و بسیخه به فامیلی دیو خون
0: مرسی بسیم
2: و یه بلخته کنگراجولیشن
0: مرسی بسیم کلا خون
1: از مرتده رابا شبرتا زیگت عمران مقروب اخلاق ادیو خون

0: شما این میاقره خورزن قربون لال خود همه هویتون رو با بسیم قدشوری کلو خون گده ها خورزه و یوویل لو خون خکمه مندنه در خطانی خبرانه خبران قد قدی انتونیه لو خون اخنان اتفالا را با ادان مخبران تلفن آل موبایلا قد بیتای و جواب قد یعویل جواب کلت و این اتفال خکمه می خبران قد حقیقت قطعا معلوپه و در خیوه و خبران گیوه اتم روخ مساله تونیلون خنا یعنی گوزریش گم بزنه می دیانه که کله بدایه خدان خی تخنن خمدنی علی لخ قدیان تونی تونیله مری ریشی بت شمطت لینه خانی بد مالت لب گوزه لم دین گوز قصه تراب لم د یالی گوزنا و یا نوی گاوید گوزه نه بخشان او دیو کلن تم تخلق گوزه اینا قا او دیو اخنا قرمانتت او دیو ایلا میقر تا جانت شمون اختون بقرامتون خدنا دشنا سورتا ام منن ام بس مالخ اودت لی تلفون المنیان سیپر آربا سیپر دلا تری سیپر خمشا خمشا آربا خمشا دشنا ایلا قد اتلخا دشنا سورتا قد ازت تب قد بیمی قورتا ریتا ایلا بیوتیشن و ایلا هیر دریسر ام ست منن خا دشنا سورتا قبلت لو و مبلخت لن اینا هل شبت بیتایلا بشفق خونی و خبشینا اتلان هیوی خا این یومان خین دت شبت عوی لخون یومان سپای بریخه
1: عوی تون رو بسیم قد خاصات من دانو خون یوبر لخون قطعا اتلان هیوی شخل لخون یوترانا و بسام من داخل زدد لیل دیگن هر شبت بیتایلا بشفق خونی و خبشینا
2: خوشم شنا

0: Keyleth.
1: And you can dance. For inspiration.